emu boni e do osoma e danu. Di se boni bi di e chia. Se ne boni bi waya jini mua. Se boni bi e kraye ya. E radi ye jemu. Ni empa e bonti radu moja e nyari ye. Na moja ne enye bambo adia. Radu odi e che en suna de bo ye humbay. Ne radi bo sumi engo chi. Enke wani mua dum ene omo bro humu e radi akanya hon. Na di ye eni e tiye fo ni e busunya eni e ma. Yasafu ma o ma ima. Adava fwa e namu kwansuo. Emirikatin tai awurade asoden ona won num wi enu mo shasha awurade wo twia petese wonu bibi ansa no akokanka wosi kwa so na so di mirika awurade beka se aso o maduro awurade yesere fa boni bi acheye awurade fa boni bi acheye na ka wo ma ho na awurade wo yie firi musuom na awurade wa fa yankọ ensohwom awurade kan ye ho awurade dinti na awurade mo bro hu no bambo wo uchiri boni na nkwanso wo boni aduro umoja ne enkasaman ne mpataman na moja ni nyare moja nti awrade fa ye boni cheyen awrade fo mamar boni che fa amemodi kanfo boni che fa asofo boni che fa difo boni che fa safo ma boni che fa amama boni che fa jedifo boni che awrade obi biara awrade fa ye boni cheyen udiri nti wasem so obi enu abeka so ne wonye boni awrade oni obi enu asase so beka so ne de wonye boni ifise boni mu ne wo wo ye boni mu ne onyi nsen ye nanso awrade e we enti na begu ma ye no fa moja ni jare ye na bu aye nya nantu enu e wo peye kwan so awrade se ne be ya omo buru hunu na beka so kru kra ye na bosume ngotwe so ohun ye mobo na de afem e wonkonim diem awrade e da wase e wo yesu din mu. Thank you Father God mako ya darabarabaraba Edwa se ye free boni mu na emfa ye nko ensohwom ye free boni mu fa ye free sohwom emfa nko boni mu ti esere urade se bosome enwotwe ye wuramu se boni bi wo ye nimu a se boni bi eda ye nimu a urade onye emfi sa boni num boni bi wo ye nim de ye fidisum de ye musuo de ye esan de obi aka to enim se bi abosumi we se mu ede eto so enum ensia enso nwotwe boni biara enipa bi ayehye de amaye esum agiretufo baabro se ye wo mantle predictors wona wo predict boni ade manipa in every month wo predict boni ade manipa so obi a predict boni bi ade enim a so obi susu owuo bi ayare bi a emusuo bi a esan bi a ewrade wonye emfirim no fa no moja emo yen ani abusua enyina ho ban boni bia nka betimi ehia yen nka ebehia de beye nkonhia de beye musuo de beye petuo de beye yare emergency e beru ahye de akọ hospital ewrade moaye wonye firi boni no fe nko emusuo ye mompa ye se ewrade se boni bi da manim a se agaz busumi se esuma jinatufo se esuma jinatufo wana wakasa boni tu nipa hu se da ben eno bewuo ama ne din e beyira so obi ahyehye owuo e de amanyen a so obi asusu boni bi e de amanyen a so owuo ko mie bi abeda ebusuo nu a e fe nipa kwa ewrade jantom na ka ye e na ebedu yen so a ewrade onji yen emfirim e wo yesu din mu wose ye firi boni na mfa yen ko ensohwem ewrade onji na firi boni bi a nka beti me hyia yen e wo agaz busumim be pa jo be bi a obi a biare na bompa ye ewo yesu kristo din mu biare na bompa ye ewo yesu din mu awrade me bompa ye ewo yesu kristo din mu awrade me bompa ye ewo yesu din mu na awrade ebede me ho hye onsa bede me busu hye onsa bede me yere ne me ma hye onsa bede me nana no me hye onsa bede asafoma ne hye onsa bede asorema hye onsa awrade me de atiefo nyina hye onsa obi biara wo tie ye awrade ewo yesu din mu awrade eja o my god hye onsa se boni a etua te se na de bia ka enya nkwanhia e manipa hwere wonkwa ana so ka enya nkwanhia e wo kumase kwa so nso awrade yesrew boni biara wo sese de amaye so obi tu kwan na ka de nanim se ka wo kwa kwa tenemu no ye konya accident na kwa kwa hwere ne nkwa ma ho nkunkunu awrade enkasa na awrade na boban awrade na boban ahonhoma ejeja lori kwa so a ekurokura ntampe homa a epeja emaka a ebufa so kwa hwe ase awrade wana wade enema tutu kwa mu osunsumu pam na ka afa so ana tai apai na akohwe ase dafafo a awrade se wo konsunsu a awrade wade enikum eto wonso wadi enikum to wonso wabeti ne na de ka de enya accident na onkachas fo ho na wakum nipa bebre e se tan nwuma biara a wo ya e maka nkonhia e dɔso

ene sodom fo na dom ya chaye nkwa ye kwada na wotwe no apam abusua so wafidie da hanwumre ya ye da se papa papa papa papa papa na nwumre no wotwe abo na haya dom 106.3 FM so aseda ne de matwedi ampo so